0: och snackar potet här nu. Det är sånn att den har ett ufortjent dåligt rykte I följe studier. Det är sånn att den är med på att styrka immunförsvaret vårt, skelett, blodlegemene eller de röda blodcellerna då. Huden, DNA hjälper sår och gro och gör om mat till energi inne I kroppen vår. Den är också med på att sänka blodtryck, styrka blodomlopp och immunförsvar. Så här är det många goda ting, men så var det hur vi skulle spisa den och med vad då? Du ska få höra snart.
1: Detta lyden av